face pasti ipocriti srećo. Sebe ne daće ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas nose.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Tako je, evo, leteće ekipice koje sam najavio malo kasnije, ma mislim ne kasnije, sve je najavljeno, ja sam znao da će to biti malo nešto kasnije nego inače i evo ih točno zapravo na vrijeme, naš sokol letač Samir Klasiček. Samire, dobro jutro. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav. Malo kasnim, ali samo zato što sam bio na grupi za podršku dojenju.
1: A, to uvijek treba podržati.
2: Održava, da, da, da. U Drven parku, tako je, i to se

I onda bi došao na korzo i onda kad bi neka djevojka rekla Miki moj, sve je bilo jasno. Izlaš koji iz pjesme ovaj. Vani toplo, bit će još toplije. Rekao sam da je, a ponavljam, za one koji su nam sada pridružili, dobrodošli, ovo je program

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reč.
0: Kule grozno se gore gore, to vidiš. Boci, boci,
2: Darko. E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
1: Sjetim ja što nije dobro.
3: Stanje.
1: Često kad snijam isto volim u komadu.
4: Idu jara će nam teško.
1: To ne mogu brže. Nemoj ideš da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
1: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim, halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio

Sati bez suza, živi bez psovke i budi mirno nesretna. Tašte su suza, a jadi